Ya kang ngai dikit te to kana te akan te te bubusi ya to te emang aro emang asparo ka yo ke kang ngai te akana te Māori FM 89.9 na bubusi gunan sinau ne iri ana ko te kata are kunana me iron tamau te wara wara pa naka meo wana no no ngorai kai apunsa ni pu amen te meo yo ngai na sina esiku imi ya meta me uri ngai ya taruma te warawara ki ya ya karapa kori ki te aria umosi ki to ana kira nara te me tom to ana kira nara me te ndano program wa yon kanne te te me te ndano ra kwatangiria te kunan ne iri ana ko te kata ke me iron puna to ware te te wara wara ke bun kunan te amuna ine ke amun mane ke te taruma te wara wara ke te ayo ngan ne kunan ari tangiria ya ukata ringa me na kon kunan ayo ena puni pen dokro ai kanwan ami tairi kayo